Shata bahandle kita bahandle baha. Loto prohunda da bakita da banzia ndurra baha. Mandele koto tobo husha da baha. Na